Jeg får håpe han har fått hjertet på plass nå da, så det går bedre. Men så kan det være frigjent det her, så håper han får sånn hjertetrøbbel når det ikke alt går som det skal, eller når det går som det skal også. Ja, hvordan er det med det? Får du hjerteantak når det går som det skal? Eller er det sånn at det sitter litt løst stort sett? Ja, det er mye som er løst stort sett. Hank Williams, Jambalaya, på Radio Rix.

Det er vel på tide å si hei om morgenen, er det ikke det? Sånn, bare sånn for å ha sagt det. Det er greit det, jeg synes det er ordentlig. Jeg pleier å si det at uten å si morgen, så har du liksom ikke kommet i gang med dagen heller.

Ja, så fikk jeg en god klem fra Siri, og da, takk skal du ha, Siri. Ja, du liker å høre på Radio Riks, det fint. Flottings, det flottings det, vet du. Hvordan det med flottingsen din? Jo, det været. Hvordan været ser bra ut I dag, og det var kjempefint I går, og onsdag må ikke bli noe dårligere. Nei, 25 grader, og lite vind, 2 meter I sekundet, det tåler vi altså. Og så I morgen, torsdag, så det også skogbrandfare der I dag også. Da må du passe på å ikke fyre opp uvettig. Nei, ikke fyre opp uvettig. I morgen blir det 23 grader og 3 meter I sekunder I vind. Så det fredagen da, da kommer det litt regn. Men det blir bare 20 grader så ja, for det altså. Og 6 millimeter regn, det litt så variabelt når han kommer, hvor han kommer. Lørdag skal det bli enda litt mer regn. 14 millimeter, 19 grader. Søndag får vi litt regn og litt sol og litt av hvert, et par 20 grader. Så temperaturen holder seg selv om det kommer litt nedbør, og vi trenger litt nedbør, vi griner ikke over det. Neida, vi har jo paraply og beksomstøvle, eller slagstøvle, heter det. Ja, ikke beksomstøvle, det på ski, det vet du. Ja, på skistasjonen, der går det I beksomstøvler. Nok om det, John Anderson, it's all over now. Bare så du vet det.

Ja, så jeg har fått en ny lytter, og gitt, ikke dårlig det. Maria, 22, står det her sånn. Ja, det er unge damer også, må få lov til å høre på Radio Rix. Det er så koselig. Og her står det, god morgen, ny lytter. Og her setter det skikkelig pris på den gode morgenstemningen radioen bringer til morgenen. Her er VIPs-krav for å etterspørre en sang. Nei, bare syng du. Ja, du kan synge så mye du vil. Det er ikke noe etterspørsel her altså. Men dem som vipser, det takker vi for. Dem som ikke vipser, takker for dem og vi. Ja, så har du et ønske, så kan vi se om vi har Maria. Jeg vet ikke, du er ung, kanskje ikke vi har så mye ung musikk. Det er liksom arkivet vårt, det er ikke verdens største, men det er ganske stort. Ja, det er flere hyller. Vi hyller. Ja, vi hyller mange. Så 911-972-53. Du kan jo prøve å se om vi har melodien du ønsker. Johnny Pacek her på Radio Rix. Take this job and show it. Take this.

Så må vi hilse til han Harald da, kongen. Han ligger på sykehuset, vet du. Du har kanskje fått med deg det. Han ikke helt bra, nei. Og det tydeligvis at det en oppstandelse det, at kongen ligger på sykehuset, for det står vel ikke mer i avisene enn akkurat om det. Altså, folk sender en hilsen, og avisene, de får, sender jo bilder, jeg setter bilder av alle som besøker den, ja, det ja. Alle som besøker den kommer i avisen ja. Og har en hilsen, så får du hilse til Harald. Vi hilser til kong Harald, vi må jo det, vet du. John Weston med Ballad of Paladin. Den passer bra, den, når du ligger der og ja, har au i kroppen din.

til våre skytste her på Radelix og Adrien. Ja, så er det navnedag I dag da. Det Eivind, Øyvind og Even som har navnedag. Og så jeg synes det så fint vær, ja, at hvorfor ikke ta grillet? Ja, finn noe godt og sleng på grillen og kos deg litt. Det tror jeg en fin dag til det I dag for dere som har navnedag. Og så kan dere tenke på Svenne Lotta og Save the Last Dance for Me. Ja.

majesté. Jeg føler meg bra. Jeg trenger ikke båt, penger og biler. Følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever heller galt. Jeg er jo bare jo-jo, jovial.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort til bankidappen. Jeg gjentar ID-kort til bankidappen, wow. Jeg blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.